sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se, on se cidi, sva ljubav koju

Pustili bismo vas mi da spavate, ali nije do nas. Što se mora, nije teško, pa eto, svi vi koji se sada budite i spremate za posao, želimo vam ugodan dan, želimo vam da vam sve nekako lijepo ide, klizi. Mi ćemo biti tu uz vas, glazbu će vam birati Mihajla Soko, za tonskim pultom je Ante Bešlić. Ja sam Ines Vlašić, ovo je Radio Dubrovnik, dobro vam jutro.

0: Slušate
1: Radio Dubrovnik. Radio Dubrovnik. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Poslijepodnevni program.
3: Dobar dan, dobar dan. 12:13. Što vam to govori o ovom danu? Došli smo do pola. Dobro, dobro smo došli i dobro ste nam vi došli i nadam se da smo dobri za početak, pa onda došli, ne došli. Zaplesala je s ljetom je pjesma koju nastavljamo po izboru Mila Kravarovića. Nemojte baš plesat pretjerano jako jer nije baš temperatura. Ono što nam se učinilo sinoć da će rashladit, nije. Bruno Papac je za tonskim pultom, neće plesat, sjedi. Ja sam Are i bojim se da ću sam plesat. Dobar vam dan svima, ako plešete, javite. 22. dan srpnja. A još ne znam što ću vas u Kvizogradu pita. Možete zazvati pa mi reći što da vas pitam. Dobar dan, dobar dan.

0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Radio Dubrovnik.
2: Bravo za klapu kaše. Nastavljamo u kombinaciji Milo Bruno i More. Hvala i Mihi na rubrici. Da li si došao s ljetom? E tako ćemo nastaviti uz stijene. Ljeto je i po 29 zrak, 25 more. 14 minuta do Kvizograda. Još ne znam što ću vas pitat. Možda vas neću pitat ništa. Možda vas neću pitat ništa. Na vama je samo zvat ako niste.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.
2: Kvizograd. Znanje o gradu.

Nađeno. A kako volim Muse, a Bruno mi ga ukinuo. malo, da baš ne pretjeramo s kašnjenjem na rubriku Izgubljeno nođeno. Bravo Bruno, mislim, ja sam htio uživati, a ti si htio raditi. Svako čast. Znači, 13:32, rubrika Izgubljeno nođeno, 413-335 i 413-355. Ako se nešto izgubili ili možda nešto našli. Svirat ćemo Valjak, a vi zovite. Ne znam baš hoćemo li ga prekinut ili ćete pričekat, ali u svakom slučaju ako ste izgubili nešto ili našli, zovite nas. Da, malo su mi se rugali što sam rekao da možete i umetnut neku pjesmu, ali nema veze. Iza toga kako smo glupi, vatra. Milo nam nije ovdje u smjeni, on je samo ostavio muziku, mora ga pita kome je ovo ostavio. Bruno, misliš da se nos ovo tiče? Ne.

0: U Kvizogradu je pitanje bilo vezano uz program Dubrovačkih ljetnih igara, pa vam napominjem što vas čeka večeras, sutra i prekosutra, da ne bi ispalo da sam samo studentski teatar Lero reklamirala. Folklorni ansambl Linđa je večeras u 21.30 na Taraci tvrđave Revelin. Sutra u 21.30 Atri Kneževa dvora, Hrvoje Juvančić, omaž Milki Podru Kokotović. I 24. što bi bio petak, studentski teatar Lero, već spominjano sjećanje na ljubičaste kiše Davora Mojaša u Lazaretima. Znači večeras Linđo, sutra omaž Milki Podru Kokotović, preko sutra ljubičaste kiše. Sve vam je u 21 sat i 30 minuta.
1: Radio Dubrovnik. Kiss.

Na komšiju se ne može, onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš.

Pesma mnogo kao što je pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana